كوم كوخ شفاء يخول ليت جلوت لنسيد لاني خط بصات דאגות אישיות לזמן הזה ולכוון את עברנו למטרה משותפת. כל אחד